0: ya ya wona wokasa madina ye di yari ifri hi
1: au enrate
0: ohia ifri hi
1: au enrate
0: eke ifri hi
1: au enrate
0: bodin so ebrate
1: au enrate
0: enye sa na wo for me ebrate ya wa she be bose woni me wo ho dan nyina ko serious ne ebrate kasa madina ye di Kuni me ni daso. Ebradi kasa. Ebradi kasa. Ebradi kasa. Aye hutu. Onu nyam. Jesus Christ.

Eti semadu ababeka no miensa ho. Pema ye pinko yenim. No nan eye ntiti mubre. Jumadi eye ode eye wakono a. Ya na de na asana ma 21st clinic. The sciatica commandant.

anaju wese se wo danu na wudidie jampa ye no bo na wo bewu wo wo pechichi na wo pechofi ni ayachi ya boma piati egusuo anaju wese se wo danu na wudidie jampa ye no bo na wo bewu usifa ko wa ye enti Wotene tene wapo kra kabra wonso anaju wese se wodanu na oyetuma ye ye bebe we yasia beto